nakazungu bacela nakashanti bacela ngobise benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena.